omiensa omo four ne ejina chire wa mai defender se ne ni panama on be defender amaye no no omo vinci omo ejina wa mai.